0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.